کب ہوں کھیر کھانڈ کیوں نہ پاوے، کب ہوں کر کر ٹوک منگاوے، کب ہوں پورن چنے بناوے،

نس جانے ہیں میرے وہ رب چ کوئی فرق نہیں. بندہ ایسا بھی اچا اٹھ سکتا ہے کہ کلگی دھر کی سمانتا کر سکے, نرنکار کی سمانتا کر سکے, کر سکتا ہے. صاحب کہتے ہیں جن جاتا سوتے سے ہی جے آ جا واحگرو جان لینا وہ ورگا ہی ہو جاتا. جنہوں آتم رس آئے اتے مہاراج نے آتم رس کی گل کی, کھوجت کھوجت کھوج بیچارے ہوئے بڑا لبیا, لوگوں نے راستے ماریا نے دنیا کے پٹک پٹک کے سواد کے ٹکانے لبن کا یتن کیا. پر کہتے ہیں اصل سارے تو سوادلا رس, سدا ٹکیا رہن والا رس, پریشان نہ کرنے والا رس. دوجے رس بندے نو پریشان کرتے, منک نو ٹکاؤ تے شانتی چین بخشن والا رس. کل دکھ کاٹے نمک آرادے گرمکھ بار اتارا, انہاں رساں نے بندے نو پاپی بنا دیتا ہے کئی واری. نام رس نے بندے نو دیوتا بنا دیتا, پاپ تو دیتے نے. کل دکھ کاٹے نمک آرادے گرمکھ بار اتارا, گرمکھ اس رس نو لیندا ہویا اس زندگی وچوں سرخرو ہو کے جاندا, مکت ہو جاندا. پریرنا بخشش کی تھی, ہر رس پیو پرخ گیانی سمجھدار بندے وہ رس لین کا یتن کرو. سن سن مہا ترپت من پاوے, ان رساں نو لے کے بندہ کدے رجیا نہیں, کئی واری بھوک بدتی پھر بھی اترپت رہندا ہے. سنگن والا سنگدا بھی رہندا ہے پھر بھی اترپت رہندا ہے, کوئی بھوک ہور بنی رہندی. سندیاں دی بھوک کوئی ہور بھی بنی رہندی, بلکہ کئی واری سنن تو تنگ بھی آ جاندا ہے, کوئی ہور بھوک جاگ پیندی. تے جس نو نام دا رس آ گیا, بھگتی دا رس آ گیا, بانی دا رس آ گیا, وہ رس چھڈے, اے رس آوا, اے رس آوا, وہ رس نہیں پا. جدو یہ سواد آ جائے تساں ویکھیا عام سائیں لوگ رب دے بندے پیار والے سنت بھگت جن پرساد آدک بڑا سدھارن چکتے. کی وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں رس کدھروں ہور دیو آ رہے ہیں, سواد انہیں پرسادے چو نہیں لینا. روٹی وچوں سواد نہیں پالتے, کدھروں ہور دو سواد لے رہے ہیں, انہوں رس اندروں آ رہے ہیں. وہ اکھاں پال پال کے ادھر ادھر نہیں ویکھتے, کیونکہ انہوں ویکھن چو رس نہیں آ رہا, اندروں کوئی رس آ رہا. وہ آ کچے پکے سنگیت کا رس